0: itam war nañu mëna def sun law yalla dogal maire bi duggal ci loxom ba xam la ni bu état yi ñewon paré né pour jënd ci bis ngir askanu Touba ni Moussa Abdoul Hadga mais kon nak ñu ñëpp japp ci projet bi en campagne ko projet bi tamit baña ja doon projet yi nga xam ni mo fi doon jaar moy nit boko joxe auto bayiko ak alalam yalla dogal nak mu diko surveiller mon mécanicien sur place am ko xam dako pan mu am fond de garantie automobile benen bi ci top ni ci ambassade ni receveur bi muy kum mana doon ñu amel ko couverture médicale ni lay sakku ci président Baydou personnel bi ñu jël tamit doon ndawi Touba te bima ko sakko ci président Baydou wax na ma ni inshallah lu ci man dama ko def kent lay katanam kon nañu recevoir auto yu faxe de wuti ay avance dem tiji ay accord parce que buñ ko jëlut keneen akoy jël te duñ ci doon dara ñun kon wa transport nañ ko jël commerçant yi nga xamne ak jaaykati mbag boutique mbag yi nga xamne ñom nañ ci genn bayiko ak wa transport parce que man nañ ko jël sam ko faxe fay man fi la woy ñep di ñaanal ni duggu nañ ci magal alaaji yalla ñu yalla defal jamm ñu duggu ci ane 2026 bi magal gu mësa magal mu daxo gi nak reen di bu gra wa da ni kon nak fi teul ni dem ñi ci talibi muy kep ku mëna doon nañ ci gor gor yi benen bi ci top mu di ci jëm moy ñi nga xamne alaaji ño yara ay bank ci dëkk bi ak lu melni ay sonatel wala ay numu tuddu wa réseau orange ñi fi yara ay société di jaay nañu duggal seen loxo ci dëkk bi ab dëkk bo ca nekké difa jëriñu war ngay jëriñ dëkk ba war nañu mëna tabax hôpital jox ko wa dëkk bi war nañu tabax internat jox ko wa dëkk bi te duma ko gis ci banque yi magal Touba bu jotté lay def gis nga bo jëndé nak yobbu ko ci genn kër kilifa jox ko yeen ñaar la concerné mais so jëtt tabaxé tay ab hôpital ci ab ko ñu né li orange ko def lolu dootu fay te Serigne Touba Cheikhoul Khadim nga ko defal askan nga ko defal mais top rek di nogutu askan wi di jël seen alal di nogutu alal wa Touba di yobbu te amalo Touba njariñ lolu tamit d'accord mu kon société yi nañ gor gor wa duggal seen loxo ci dëkk bi
1: amna solo machallah jerejeuf president gap ci leral yu am solo yi machallah kon bu ko defé baye mbay cham de nga ni ko president gap waxé ci dëkk bi ak jafé jafé waye télé yi ci aju mu melni boko déggé maire amna ci responsable waye état bi aussi mu melni gis nga taxaway bi nga xamné état war nako taxaw ci walu télé yi waye télé ku nek xamné dañ fay défar ben télé du yagg nga gis dag dag yi ak ya ci aju ken dootu man jaar télé bi ñukoy dax ak jëli ay bito di soté ak yoy non
2: lolo défar bi ñi défar télé bi mo baxut ndax man damay gis lay légui presna baye ndoy sax and ak estafam di dax télé yi wala goné mbacké Touba yi di dax télé and ak Tala Ndiaye ak ñom Mor Diop Feug Ndiaye ak ñom Badangom di dax télé yi man buñ mako waxé dama yëkkati sama wërsekk rek lama am ma jox leen waaw mais dama na la teli di su ko defere nonu teli yi dang koy xolli bam sedd wicc def ci xeer yi ba teli bi kawé comme nako president gam waxé nga defo ko defor bu baax outal koy canal muy verse ji fi tolni tay bo commencé fi légui tay bo départ tay ancien niñ ko sax bo départ légui tay fi ñetti poto gi dama ñetti poto sax fi ni rek bo dépasser courroie
1: rond-point bi
2: non rond-point bi boko génné tout rek génné tableau arabe rek bo continuer légui tay jëm garas bala nga ay arrondissement fi tol ndox ma faté won ba légui ndox ma ngay ta fofu
1: ci ben
2: taw go xamé dafa lassement rek ndox ma ngi fa ta légui lolou day yak ndox mi day yak télé bi ab télé dang koy défar bu baax yëkëti ko bam kawé su ko défé légui tay ndox mu fi jaar day wacc mais télé bi défar bi normal lout daax dafa rutub télé nga ñëwaat ba marché occasion do am fenn fo jaar fi tole marché occas tay ma ngi sante baye fall yi bu baax defal chen liguey na fi tole tay sa yo yoro auto fo beug jaar ci marché occas jaar fa kon lolou nong koy sante baye fall yi bu baax di len ñaanal nak yalla nan fi yag ñom itam te wer ci barke sayyidina mohammed benen bi ci topit ma ngi len di wax len nun baye fall yi li nga xamne ñom lañuy ligueyal buñ ko yak buñu nangu comme niko president gab waxe ku dekk ci sun dekk bi duñu ko defal kon ñu fi dekk nokoy defal sun bop kon baye fall yi buñ ñewé tay yoonu amut ndax ab tele nga lal fa di jaay auto bëgg ñew déssarcé koko du déssarcé auto bëgg ñew jaar té bu ñëkk ñun Mbacké Touba lu na fekk non fi man bok lu na fekk non fi auto da daan joggé Juma djé jaar gar bu ndaw joggé gar bu ndaw jaar bir marché Occas yame dégg dé ñew gennat ñew 28 lolu gëj na fi mais fiñ tolni bu la nexé bo joggé gar bu ndaw bu la nexé jaar fitul bir marché Occas ñew benen ba topit fiñ tol tay gar bu ndaw bobu téli amu fa fiñ tolni tay téli amu fa
1: garbondaw
2: waaw teli amu fa ba ni ngay ñëwé marché gas pour nga gis teli rek problème la ay paxé kessé la ak kambu kessé kon war na ñoo dimbali ngir yalla té Touba gi ak Mbacké dañuy fay joti ñun se forcer dañuy fay bép taxi bo xamni duggu nga mbacké gi da nga fay 200 francs bép auto mbacké tuba buy daw fi wéru dé da nga fay 9000 francs fi ci mbacké sak auto nak dina fay 9000 djouti bi 300 la koku 1 mois bi 9000 la budé Touba nga dëkkit di daw Touba ak mbacké di daw Touba wéru dé da nga fay 15000 francs djouti nak sak sur témèr ngay fay té li fi daw ci mbacké Touba donc bo xolé ëpp de 200 euros wala bu ko ëpp ci lako manki touti lay doon waaw kon na war no dimbali ñu défar yoon yi comme ko droit yi nga xamné non ko war di fay diko fay nañu défaral télé sun auto yi yaquna lolo tax ben auto mënu tuddu mbacké auto yi duggu mbacké moy ñi nga xamné kat ay ancien mbacké Touba lañ fi yag nañ fi té vraiment mëno gis nit rek mo la mbacké nga dem nga ko dir da ngay am kersa nako yéggal waaw di micci du ba kélo ngay yégg rek di mépp ndax yoon yu baxu li commencé ci Niamey Seigne Cheikh Dila wax ba ni ngay yégg Elton wala da ngay yegg bir marché mbacké wulbeti ko jaar nu dimbali defaral nu yoni waaw defar yoni ndax gona dawal mbacké mo ne dama daw mbacké sama auto yaqku ta lam waxi deug la bu lolou wessot ma ngi nuyu soxna ndey bu so ndoy di nuyit momitam ndaysan maire ami Touba di nuyu sama soxna ma ngi koy nuyu bax ndax momitam yalla nit ku bax lu ñu koy xawam bay moy sama soxna yalla nako fi yalla saxal ci barke sidina amed di siari ñep
1: amna solo